a'r parchedig ar ysgobion yn ionbryd, a drowydd eglwys I sanctaidd mewn hedd, diogelwch a'n hyder, iechyd a hirnaddi.

y sancteiddiad matriarchiaid yn Iongred, a'r parthedicaf i trobolitiaid, a'r chesgobion ac esgobion, a'r holl urdd offeiriadol a mynachain, cofied yr arbydd yw yn ei dirnas, yn wastad nawr a hybydd ac yn oes oes o.